Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Nakon gostovanja fudbalere fudbalskog kluba Laktaši očekuje nova prvenstvena utakmica na domaćem terenu. Laktaši će u subotu 10. oktobra ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa početkom od 12 časova. Đoković na turnir dolazi nakon što je osvojio svoju 102. titulu u karijeri trijumfom na turniru u Pekingu. U prvom kolu Mastersa u Šangaju bio je slobodan. Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Real Madridu u okviru 4. kola Eurolige. Tim Joana Penjeroje izgubio je rezultatom 86-76. Crno-bijeli su sada na skoro 3 pobjede i jednog poraza. Košarkaši Crvene zvijezde pobjedili su gostima ekipu Dubaija rezultatom 77-58 u utakmici 4. kola Eurolige. Zvijezda i Dubaji su u dosadašnjem dijelu sezone u Euroligi zabilježili po 2 trijumfa i poraza. Trka Formule 1 za veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura, prenio je danas BBC. To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi rizičnom zbog ekstremne vrućine poslije velike nagrade Austrije, Italije i Bahreina koja je vožena u Maleziji. Bolidi će zbog toga ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini.

Hit dana Radija Laktaši. Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

0: Vremenska prognoza.
1: Polako privodimo kraju naš današnji otvoreni program i kao i svakog dana to je vrijeme za vremensku prognozu. U Republici Srpskoj u nastavku dana na jugu će jačati kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu oko 25, u višim predjelima na zapadu od 12 stepeni. U Laktašima nastavak dana donosi uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu, samo povremeno. Dnevna temperatura vazduha oko 18 stepeni, a trenutna iznosi 15 stepeni Celzijusa. Sutra se u Republici Srpskoj nastavlja oblačno i svježije vrijeme sa prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusak, ponegdje u Krajini i u Hercegovini bit će i jačih pljuskova s grmljavinom i obilnijim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveroistoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i u narednoj noći na zapadu bit će jače kiše, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni. U Laktašima sutra oblačno s povremenom kišom. Kiša će uveče i naredne noći jačati. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 19 stepeni Celzijusa. Opraštamo se od vas što se tiče otvorenog programa Radija Laktaši, ali ne mijenjajte frekvenciju jer i dalje slijedi samo najbolja muzika. Ekipa Radija Laktaši vas pozdravlja i zakazuje novo druženje sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je aktuelnom premijeru Srpske Savi Miniću izbor za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima, izrazivši očekivanje da će nastavak koordinacije dvije vlade doprineti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Želimo da između Srpske i Srbije uspostavimo sve vrste veza, a sada smo to digli i na naučni kontekst, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka sa premijerom Srbije u Banja Luci. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je predsjednik Milorad Dodik. Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama. Republika Srbija završila je zajednički granični prelaz na Rači, bit će predat na korišćenje 15. oktobra, a svi drugi radovi bit će završeni do 15. decembra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Nakon sastanka u vladi Srpske u Banja Luci, ona je istakla da se infrastrukturno povezivanje Srbije i Srpske nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova. Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović rekao je da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski momenat i da se još razgovaralo i o nastavku uskotračne pruge Mokra Gora Višegrad. Dotakli smo se i projekta aerodroma Trebinje, rekao je Stevanović. Republika Srpska opredjeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta, garantovanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Građanima se kroz evropske integracije predstavljaju financijska sredstva kao značajna korist, ali se mora uzeti u obzir i politička cijena koja se ogleda u pokušajima prenosa nadležnosti Srpske na nivo BiH, rekao je Minić. Dojave o postavljenim bombama stigle su danas školama širom Srbije. Policija je alarmirana, a učenici evakuisani. Iz pet osnovnih i jedne srednje škole u Leskovcu evakuisani su učenici zbog dojava o podmetnutoj bombi. Također u više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Južnobačkog okruga od jutros su pristigle dojave o bombama, a zbog dojave o bombi evakuisana je i osnovna škola Vuk Karadžić u Novom Sadu, a rad je prekinut i u mnogim školama u Beogradu. Vrijeme u Republici Srpskoj oblačno i svježije, povremeno s kišom, popodne i uveče na jugu jača kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 16 do 21, na jugu oko 25 stepeni, u Banja Luci trenutno 17. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.